Picado, stolni nogomet, košarka i čak Super Mario. Sve vas to čeka u knockout sistemu, znači nema druge šanse. Morate igrati savršeno.